yam. Ewa Yesu Kristo Nazareti ni dinimo. Yempaye toswa ye bonye. Eni boni biya akasegu abra boso. Etiyama wani enye. Wakuma. Etu. Akasegu umana abra boso. Tuhu umanua. Na utini siyo. Unhumo fene sila kwa hini. Ene ubonpaye. Se erade. Any difficult situation in my life. Ah, erade kasa. Erade kasa. Erade kasa.